na ye bi homa de to ma wo na de ye be ma atiefo afere ko no ye be kasam yenu mi sebe ne ye jama mo mo be kasasa obi di se ye kra ye nsore ye nsore no ye be ko fi ya